ndeysaan bamin joodi emin mbaɗa banndaw emin mbeltiɗo ko goonga fayseene woɗɗi dakaru kono noon emin miijo heen joom suudu amen no hori yon farmerlo so arii debbo nafaani so arii gorko ko barki ɗumen jogoto so debbo yeeli feɗen wi seddam fof min liɓata barkinaani so barkini waare mon makko no so joom suudu hammadou loom taw kadi ko poyintinmi so debbo ma wonno yaltii taw omo jooɗi ko ndesɗaa koo barkinaani so debbo fadi yaal maɗɗa waɗi hiide ɗi mi sakkimaama hoorema barkinaani so barkini waare mon makko omo yetti allah jontaaɗo ne jibinoy mo omo yetti allah ko jontaaɗo omo yetti allah kadi haa mi waɗaani joom galle makko omo yetti allah kadi hay goto ko ceɗɗo gooto ndaataa o e allah waɗa joom gallem mo no waɗi o ɗoni ɗum woni alhamdulillahi ala kulli seyna kala geɗe amade loon ndi ne juuɗe innde fatimata loon min fa